informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7:06 minuta, dobro jutro, dobrodošli na talase Tek Radija. Eto ga, četvrtak je 16. juli, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik. A mi odmah idemo žestoko, Miligram i Tifa i 21. vijek.

0: Reklame Teka radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Prano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo. Evo zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gavila Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: zvuk koji vas pokreće.
1: Radioteka.
0: Reklame Teka Radija.
2: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: A vrijeme za još jednu dječju maštonicu na talasima TK Radija. Koje životinje mogu biti kućni ljubimci? Da li imate kućnog ljubimca? Pitali smo najmlađe slušatelje.
2: Moja drugarica ima zeku. Malo ga u malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. Ali samo malo kod to grebe.
3: Kućni ljubimci ponekad imaju da, ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, on je nije bio kućni i negdje je otišao i nije ga više našao.
4: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
5: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu, i psi mogu biti neki, nekad i zečevi, pritomljeni i mogu biti ribice i konačice, mogu biti i hrčice.
6: Kućni ljubimci kad se oni uskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
7: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko je izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
8: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ono, ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju. Ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom

Nastavljamo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala biće održano od 16. do 19. jula u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publiku očekuje bogat filmski, edukativni i kulturni program koji će okupiti autore, filmske profesionalce i mlade iz Bosne i Hercegovine i Europe. Festival će biti upotpunjen i radionicama glume, edukativnim sadržajima za mlade, masterclass predavanjima, kao i druženje učesnika i publike.

0: Reklame Teka radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: 0 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu

0: ulazimo, dakle, u osnovu da rješavamo te probleme sa našim institucijama. Ovo zdravstvo koje, o kojem mi govorimo, ono je bazirano na nivou kantona. Ono što je veoma važno, važno bi bilo da dođemo do, kolega je spomenuo, identifikacionih kartica na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koje bi definisalo svakom pojedincu, dakle, mogućnost da koristi ona prava koja su do sad donesena, a u ovom slučaju mi ne možemo to koristiti. Vidite, borac iz Tuzlanskog kantona izađe negdje u Sarajevo, ode bilo gdje da se nađe, ne znam, bit će mu pružena ona hitna pomoć, hitna ona usluga ako mu to zatreba, jel? Sve drugo liječenje on ne može tamo stvariti. Dakle, to je ta razdvojenost, nam nikako nije dobra i želimo da borac bude prepoznat kako u Mostaru, u Goraždu, evo, da ne nabrajam dalje, u Zenici, Sarajevu, Tuzli i tako dalje, da budemo na svakom pedlju zemlje jednako tretirani.
1: Evo, pomenuli ste te identifikacione kartice i razgovarali smo do sada upravo u ovom studiju o tim identifikacionim karticama. Zašto mislite evo negdje da se oteže sa njihovim donošenjem i primjerom?
0: 2019. godine zakon je donesen o tim karticama i oni tamo prepoznaju određena prava tog vremenskog perioda i naravno i ovo vrijeme bi se uvrstilo u tu karticu gdje bi prepoznavali borac kad se pojavi sa tom karticom, tamo na onom kodu bi sve dakle, pisalo šta on ima pravo, koje ima pravo i tako dalje. A ono što je još daleko najvažnije, mi bi imali tačno brojno stanje kad govorimo i boračkom dodatku. Imali bi tačno brojno, približno tačno brojno stanje boračke populacije sa ovim vremenom, sa neke nam brojeve tamo, prevelike brojeve za koje mi smatramo da oni nisu tačni, da to nisu dobri brojevi i tako dalje. I onda nas to pomalo udaljava i kaže to su prevelika novčana sredstva da bi realizovali taj borački dodatak, a zapravo te kartice bi značile, evo, čitavoj populaciji, boračkoj populaciji, bila bi to lična karta svakog borca. I ništa to ne košta državu. To je 2-3 marke možda po jednom komadu ili marka, ne znam koliko je tačno, jel? Ali je veoma važno dođemo do tog broja.
1: Ali postoji neki razlog.
0: Kako bi mogli mi pokrenuti još dodatna ta pitanja, vidite. Pa postoji razlog, naravno, ako nas ima 350.000, mi mislimo da nas nema ni 200.000 sad. E tu je taj problem onaj gdje neće da priđu, naravno, ovo je nivo federacije. I mi smo imali to obećanja mnogo ranije da će to biti završeno, tako dalje. Dobili smo i u pisanoj formi, jer smo tražili putem, jel, evo, dopisa određenih zbog ugrožavanja fiskalizacije, a obzirom da nije uvršteno u onaj troškovnik budžeta i tako dalje, nisu mogućnosti da nam izdaju te kartice. Evo, možete misliti. Gdje smo?
1: Gospodine Hasan, nećemo
0: od njih odustati.
1: Htjeli ste nešto kazati?
0: Završi.
2: Da kažem, naš predsjednik demobilisanih boraca neće baš to direktno, znaš, treba to direktno. Direktno je da Ministarstvo odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za boračka pitanja, ima registar za svakog vojnika i za svakog poginulog. Kada se izda kartica, tačno će se znati broj u čovjeka.
1: Da.
2: Kriju se i ne smiju oni koji nisu bili borci, ne smiju da stanu na taj tapin.
1: To je taj razlog.
2: To je osnovni razlog i sve vlade iza toga stoje. Zato što svako ima nekoga koga je tamo ugradio, a ne treba da bude na tom spisku. Nismo protivnici ni jednoga čovjeka u državi. Državu smo branili. Ne smije da bude na spisku boraca ako nije bio učesnik rata. Ne smije da bude na spisku poginulog borca ako nije poginuo kao pripadnik armije. Ne smije da bude ratni vojni invalid ako nije ranjen kao ratni vojni invalid. Toga se...
0: A sve to danas imamo.
2: Sve to danas imamo.
1: Nažalost.
2: 5 revizija su imali ratni vojni invalidi. Nek imaju i 5 borca. Nek imaju i 5 porodice šehida. Da vidimo, izveli smo djecu na salamet.
1: Evo, sad na čistac.
2: Naša profesorca uvaža lijepo kaže, mi smo već, nemamo djecu za stipendije. Već su naša djeca izrasla u onaj stepen života gdje ne treba, malte ne, hajde kažemo, sama o sebi se mogu brinuti. Ako smo iz onih moralnih razloga poginuo je babo, pa bio vojnik, ne bio, dao mu ovaj penziju. Ne, više nema moralnih razloga. Hoćemo da vidimo ko je to vojnik, a ko nije bio vojnik. I da vidimo do kojega broja ćemo mi doći. Ako država ima para, onim koji nisu bili vojnici, nek da veća prava od nas koji smo borci, ali nek ne budu sa nama. Da tečno mi identifikujemo koliko je to bilo brigada, koliko je to bilo bataljona, koliko je to četa, ne znam ja, zlati, ljiljana, invalida, šehida i da tečno dođemo do te cifre koja jeste i tad će biti, i tad borački dodatak mora biti onakav kakav zaslužuje ovaj.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.